0: ntoko ni himenda ho ni hulela kai programela oliluva nindro osuli hna ka samota amakuwa anititi mihaya nokwa nokwa eri etu entiti mihwa muhina mwanloko na makuwa wowera amirawo esuliki otipa makaburi wala esuliki to omvita mutu mukwaya an shuti huwa sotne ya omwalini Weriliwaka wera ala isweleki sa umwetiha no kwa yununwene. Kanshutihiwa omvita no kwa ashina mwane. Mpua mwanloku na makuwa no kwa eri etu yowu maliwa. Ehinoni heriwa ashina mwane. Kalai anamwane otene ya nivitiwa mbani wakala wera onumunania no kwa ruote. Masi nitunaka usula nini sini sa ntitimiho amakuwa animbahaya no kwa notikula namwini anatumaya amono wawashia shia odusiriti wani pepe o provincia yoniasa.
1: Wanatumanya akuma no kwa. Potu kala mtokweni, potu kala mkanene. Ea anino urana musini. Wamosa natu watamela. Akuye sisa la nora tuhali namrapiha mutule. Ya mrapiha pahi. Hina yungwara wari hawale anu hani watu wale. Kalamaka nasomiliwa, kalamkrisha nasomiliwa tambe. Vashaka, anara tuhali, naroma hie, nakila tipaka, nakushua mutule, anaroi hiwa.
2: Kahini, yola nukulu, titimi huwa mwota ni, nipajiraka. Omalini inonaga undo timpa chira lakiwa amwava no ale samoto omwiti hala
1: no
2: kola
1: no kwa upajero ni mutu omalini onaleliwa oleliwa nera nyuwo mwari timpa pinyo na amenyo na twanji pali na shokwene emwera thova no liine la nenre akala mulopo na wera munivite kala noka muhovego muhina mohova ahe ame mama na tan chuti hiwa mathibelo khaburile anirwa oiwe na mpaka sesi mbali oyo no khaburi niwe no na ne right seso tena wina ila ni baba sinera ne
2: pronto thulo hokwa ovithiwa muhiru mahukuma ka bathwali anina le mahukuma ka mwina le mahukuma ka bino
1: ahe ni huku no pacheron khaiye bashaka athwala ni pehera we we naudu mpilili onni vonyi we saka we msuruku entaba pilili male enthonyera olakiwa athwala mamwe thero no khale mamwina le no kwa ento athwali anera bashaka male thikele ke baba ahe ni reke etatu wani hunonera etatu ahe utukumana watu enaru wishima ahe kala mahasa kalishima ndao waniko na siwa wali wakoniwa mashaka enametu wa maihi
2: ayo ananto na opia ni huku na ometu wa maihi eneruwa mwatani mwamarosheli watu wale
1: ahe na pira ni huku na ometu wa maihi mwamarosheli watu wale eneruwa wani mwareke ahe ni wahinatu mwareiwa ana musina ni tukumana ekolomola ahe oveke la mchango wera kula musi bakumihe ke bori erkana musini banon tatwale ya womarea anera nyuo akalamtia nawi oro akuyetaye tayawe akalamulopa nawi akuyeta mari eneru anyuo bana nkweli muhale mwina laganokwa mniwe herke hiya musi he nokwa ola muhimna narihe nokwa ola muhivare tusi himtunea hiyo nintikira baba ne barke miteko mpaka nipireke omwala mwala wanokwa ola sinera ne
2: nokwa ola nine lilo mota mara kero no were muina ne lekin nokwa muina ne la mota ne kalatiana kalalopana
1: nokwa muina ne lewa nokwa simvari wa sama nokwa ne akala mulopana ahikone ni mtiana mkina akala mulopana akala mtiana ahilopana ahikone ni mulopana akala mtiana ahikone ni kereka akala mulopana ahikone ni mtiana akala mtiana hikone ni mlopwana. Sabano kwa ntambesi nina ni wano kwa ni wata. wisuma liko harwanika kwawe mahulu meketu sinji pali sinrerela so waweke ashinene yale akaneta mukonta nokole tumina nila nokwa
0: amweni anatumanya enswili hakasa mota amakuwa amutiti mihaya nokwa pano nditi mihosheni omvahiwawe na mukweli vahulu wonani ya nokwa anakula ehal ila lilo tamweni anatumanya
2: unokara gavale uera mahuku miloko mshishala amala unondo nintuna uera nimvele likimtianola wamusawe Netu huwa mwata.
1: Ahai, wakala wii, wapira mahuku mbuloko misheshe. Atwale emwe inrene kwa rejima. Ani tukumana tuyala musali, achitokuwene awawole na mkwili, mkwiyole, amusawe. Akala mtiana, ani mkusha mtiana ole, emvelela wye musini. Wakala wii, onini vahaniwa mkalamba. Ani mkusha mlopwa na ole, erke mtiana ole, mroiha wye musini, emkusha mlopwa na emuyati wabale, Kumantua liruwe, ukumulelo waba nyana mwanaala mwahuweke. Sinera nea. Akala wera, kangu mhiwe tutovale. Olo mvele, ongushi wole mtiano wole, anaruhu wani, anakila ihano kashito kwenye mamwena. Ya ihano mamwena ale. Nare liwa, anamusini wera, mtiana ola no muruha. Ou, mtiana ola no mulashera. Umulashera maona mlopwa na ateliweke. Ahimone tose perihe no mshukura kasi isao. Ndao sinera ni aseyo.
2: Yari wanamwane, tuye ino tumihua sote ene, wala ahiye yari wanamwane.
1: Bon, yari wanamwane vale, kive nkushiwa. Kive nkushiwa, vokushwa vale mnene tunawera, so kale kina ole mnene ola hikuye, onera wa ila kina vahamusi, yo kale onera wa ila kina ahira na mwane, maji akwa terpente, ole wohileha. Amusa hali arwa kwa kiven kushaya sote ni singkala sana mwani. Omutia na ole, tempu yola shiriwa. Punera, miso sote ni asirere wadaba. Miki tuiki ntuna kwa. Kimuwa haulela wana musini wakani. O amamawe, o mshiro kurie, mtu wale ole mkupa la dae. Kino haulela wakani, ni kwa hamusi. So, iya, kwa muhera muhalaneke. Anamwane haleke. Sihala kalaka sana mwani.
2: Wano makula kalai, tunyo mnati timi hamota ni. Ntoko amwene nyo anakawe muranywa anamutumanya
1: miyo kilakana tumanya wa miyo tanararu wapachera kuyo wipu anaveli navariwa enakwelo wani mweno entao miyo kinakararu Mamwene para wati timiha poti nera katike nana anu maji ntarege kalai. Ntarege kalai. Mwene upio wanyawe. Uwela ni mpavela upio wanyawe. Enheli wehoti weta katoko sivale. Atresh metru sha 4 metru. Ahayu hele hoti ole anakulela. Uwobe nyavale ole kanera nanurelo. Mtulo nghele hoti ile nanurela. Navolo wa mkintali mwehoi ni mwemela ntau. Anaru mamutu, anaru wavale. Anaru mawe hatokuwe na anaru alishitaru hii. Meshuoro wavale onrani nditi miho. Ahe, akina nokoro masapahi. Bavo, ashitokuwe na kalai mpaka nene na vaa enera ni hapahi. Nditi miho wankudu pali.
2: Wanoka hini mnditi miho mota ni minepa sa makulu ala. Mamweni makina ala rihenya ala. Araroa ala, ala rihenya ala. Nyumura mwena wana.
1: Mio kira mwena nana anana tumanya. Para wati di mihama kolo wakala vionre dunia ali ala. Miki na awi hanashito kwene, aruwani wewe, kinvara naka mteko wapu ya mwene, bahima bata pata. Kina ali lihira kine repa va, nroweni varento kusintuni singkwelea. Nkwelea tisheni, ninu tukumana, atwale nerenta, nikumihe miropo, ahe nipukoteka la vele lihira atu. Mamwene ala mandi arongwe, mashi vava levali wapu koteko ule, ninimti tatomakea. Namro hewa mtholoni, ahe, nava haminepa, saa shtu yala arongwala, ahe, babu, hika laka, etu, yoshu, pashawa, mashina kwa. Ni nina roa we, napa jero kwe saa. Ukapuri ni nina kwe saa.
2: Nina kwe saa, mpa jero mta makeo.
1: Ahe, ni hina kwe, ni mpa jero kwe saa, na hila makea. vale ni mujela vale ni kusho theka yole ni pepa huyele narwa vale ahe ambajira mwene yole anapajira wilo mpela wera tukiharu hashito kwena ala ni nyumi ni kiraka mwene va ntamu kiwaha wehe na atwale mkiwaha wehe mlaponi mwete kisalama ntamu uholo wae na mkushama pata pata ahe wove nyatwale na mkushapu ya mwene ahe oke lo msinsa wala msinsa tantikila ta mwene yale kwa lo msinsa mea puya mwena haka sina naya ni hanya Valeria Antonio
3: na
1: ah, machine kala puya mwena hii hao so mea dama ma yara wa hamurukoraka machine sina naya no puya mwena anewra na mupurua tamu tita makea yo hao tamutita make yao mpaka navensha na yao mkusha uwani mpaka weu ni mtholo niwe ethiyo ari makolo ahu opia iwe na muhela kama kiwala la nomba rela pahi kanmu ya kivati anomba rela ali pahi ni muhela kama pata pata ali mpaka mashtwa twa kina na ale thoya etempa ni mkusha yapu ya mwana ale okhara thona athara mkulu bali mtia no na athara nama andori wakhela ndao na ale na muhela uvya namchikela uvya nito kinangwa la miki nairwa natumanya. Abu ya mwene mtoko haya oreherera mikalelo so mwene yole wa mlaponi mwemwe. Hai mwono otia nani yale wona wintoko ni vale nini hurea. Yale tutambenya eroka vale wava hekonseli wa chitia na kwaya. Ni tuto yale tuwa konseli yuru amwene. Ni tuto otene zinana ramwe ala ndini pehera wala mmashito etu mne ranyo kahiti yorera ntaan weo ori mwene si tu mwene edulia wawo ya mwene adeshuntu yale ta hima itu sinone mwemu yala alikana na wera epa nyamwene etu mumpaka nyo hinrera miki rapu ya mwene minkintu na siso nitonale abortavoshi atitiana
0: amweni enatumanye suli heka samota ontitimi wawo nokwa inavitu samota uneti huwa we mulipa unrimela anya we wala amwariye.

eke kai na kwa etrimosa yo ditimi hi wa ki pale ka he ba lo ditimi hi wa ka he ko ni mo pi ha ke so wale she ba se ba thune eke kai om ditimi ha nokwa e she ni re liwe ni hi wa ba na to kwa ni ala thuma ni na wiwa ho mustudi maradi msambi ki mo wadara ka ni Montero Bonifacio hi me ka samuetelo bariyeri om kalelo wa marahimo Ota ina humpiru diyo. Nimwe rabai gwa taro so shakola minuto. Miraro sori kana sene. Niwiwe apu tu kanditu. Etike luahu. Niroke mpako distritu wa memba wina muiwe. Jil tumakina nimvade lo mutetene.

0: Radi Mozambique wampula mwakele makumaswahu anopentahu ni muniwa. Olelo nintuna opaheria ni mivane lo seye ni hako hako wahu ana mawani kamasa kama saulu wana ni soja ngiha inikumela mawani. Ikwerere, ikanle, iretra. Masi wotepe shawene mkwa hola ni nkwa hako hanamuhina maoretra wa ovelu wa mirema ni norapea kolera. Va Mio Gildo Makina, Delfina Cabral, Mahmoud Omar ni Vitorino Kumpukani ni Araipu Swamihi. Nlankemu kwa ha wove nyoradi Musambiki wampula, woka lira ni UNICEF, nruwa mpaka Omwemba. Etishiruti Omwemba masi wotepe shawene onapera. O zero. Ebarwa ni yela nirahu. Niko hii namu na wakubele ndia ureto la wakolera. Mootashe ni ana mchene. Ewe nria ya wisha kiheria mpaka oliva ina mnashene sinikala ya mawani. Ikale lo soratra. Omana niha ovuku la iye so wotiwa ipuampori ya solua ni mapatu ulota wakolera. Ni wisa kiha wawito ya kasekena ukusambi oitikele ukumela ureta niyo la mawani mu. Teitu nira huni vanyi hane wanvane luahu yola wakatiri minutu miloko mitanu. Nikila tenlia huno o zero o napera. Nika haya, murokoraka, ihali sa makuvani na vensina nanyo?
1: Ntina na kaisha kamilu, makuvani waka wakani wakani kinawero yoko thomola. Kinkala napera, zero, kinkalaka. Napera hu o zero, kinkalaka.
0: Omwempa. Gaya, mono kana de wolo pana kala shulu pali kala ban li arna ko patera ta muto ko ne ala ka hakini i hali sheni na vensena nanyo
2: nzana ka francisco pre kin lavula o mwempa ona pera un
0: mawani temo mu
2: mwenya ka demo
0: am to ko ne
3: denu vie jardor a gelavula va o zero na pera un
0: ayo ka tuna toko opacheria kihakuwa bahamulu mo shima ya levale araru wako ha amto kweni alanu wi oreto la wakolera onromolasiwa mpulenio la kumelo na yureko mwemba yo wakala opi ya kau eke kaini we tentresai mwisana mwisuri

0: ni mu ya tera pa hivyo ni tera wera wa shaka wana rose rabale
1: ena
0: ah na haya yo haya na mnyari tho eh ahinlume tuli
1: ya waka hinda muri ha hano mitano bewe
0: yambewe
1: isalamu tharupa ya hajere wa hosha
0: isalamu ni anwa kimpela wa bekela mara kirna kavala sana mafala dia yaneli kimpela wa bekela mma kwa kopela iwa Alberto na Sara we
1: dosh
0: ento ya yo tikele no kala wili wili wili wepa ni hiwa ni musulu akashirtu oniso kibekela na wa varelinya
1: ayo
0: na mara we
1: habi sha shebo
0: ah, nta ke lebele le ke monno kala wera tiyo o ke la pia le tiyo se bana tiye le hinle be
1: ya ai ruma kana niwa
0: ai mai

necelaka iwara tano sawa sisteru ni mitala saya makuma sese ni kinako mitano na sese. Mwelukul kuya wakani na hala wabahani enenero ya ni hiku nolelo nere. Echu ya reye ya kwa naya mahiku makumararu amweri wanetano ya ka sojuli.

0: Muruhe weno na kanyi here, nivulela kamula kwa walome wayahu opunyewa. Moni moni bondia.
1: Ah, bondia mainusa, bondia, bondia maitusa, bondia.
0: Okumi.
1: Lia nukumaka wakala wakamba kani.
0: Hmm.
1: Kwa mku samwa yehe, utikine ya kumbokita mudla nada.
0: Ah.
1: Eh, kahuwa norati ni yuto mainusa.
0: Bakani bakani nerane chakani makare lo apama wona wiho si esa ho masiwosa.
1: Ale kwana.
0: Ah.
1: Ehe.
0: Ah, manu monlocho winsina nanyuto.
1: Bia na mbrokora ka kiniwa nsuatera.
0: Ah, ansuatera.
1: Ansuatera kimwera otere maisa sasa kimkala elapo ya wampoto.
0: Ah.
1: Munlano tisiriti otere ni mukopa.
0: Okay.
1: Kirinkemo.
0: Ah.
1: Ndiyo minto.
0: Mnera mniwaka?
1: Uto. Mekire mushi hawa ya kwekirati.
0: Ulu.
1: Eh, so kimoana arna pupule wala ora kwenye kinu. Kwa tu saiva le ora rige waya wa ampula ho.
0: Hmm.
1: Apa vya to himpi ya mpia sama putu pa.
0: Ah, evelebe no na hikala ni makacha miho.
1: Sing, ora le kana uriana. So kwekirati.
0: Hmm. Makesi ya rin kwa fiwa.
1: Ah, si si.
0: Ah. Baba na kuma ho ni atoma putu. Ah.
1: Ngani ya telegani ba.
0: Ore ravo. Anso atera kaho eno ni mwa haolelo. Makata mihotani achu ana mulya fona kare fona yowo. Ona nruhele ye mwe 10.
1: Na da sone mwe 10 ne remkati yokovelela. Enne ndo makata miho awatene mwilini.
0: Ha.
1: Ah sone ane ndo makata miho wantwa na madadu. Ah, sone anna ruha makata ni hontan oko tomola. Atia la etireta de la bile da dinna koti wa omfumar sone atia de njota oto oko tomola toto amadadu. Porque sone na amulia ka sone ole ya baba de nibu amadadu walo nkharin kamadadu walo unkuma mahe yukamine mahe mahe maka baba le unne tili ya bo. Muna wana kwa halinkala kumutu yutu yoko velela. Maishepa. Uhuri yuwa tiyao hemujaru.
0: Haa.
1: Haa. Uhuri yuwa himashi. Sone etu entanya makata miho mwilin. Haa.
0: Makata miho wache eneto.
1: Awata. Entanya makata miho wache. Mkina mkuona mpanyoi amfu maaliki hele. Amuro kutumbole. Koto. Erika hele makata miho wache. Agora. Kala pera wae muhia. Ohifumariki.
0: Ah.
1: Ba kerenki orire tiyo himfumari ari riba.
0: Ulo, ore la. Kani here na miruku. O miruku tiya oto mulonja inwi. Ore riwa tiya li ahimfumari.
1: Ore tiya himfumari. Ikeba ruke ofumari. Heti ya feti ya pama enruha mreke levati na heti ya mreke mwilini. Tengka tiyoko vele kini kwa meyano kaha fumari. E maningu wakini jinkala pama. Maise tiyoko vele yoli meli hirahitu. Ya pama hifumari pahi.
0: Evelevelo. Nga mwenye reni, ulu karikinto evelevelo, achu anamulia anamkiruwa. Na iwa owo oni evelevelo komo. Achu mwenye kuru mwele, mi iwa nkila mwenye kisuwele.
1: Kamala mtokona.
0: Ha? Ha.
1: Bodi yome namba tatuwele henna nruwana. Ndendo ya tohe fumarigi. Fumarigi. Sonda ndewi etu yoko vela vaji. O fumari yo, ondo rumakata miho mwilini. Hii, proke, hiyabo etu yon rumakata miho. Saja bodi sima mtu ajaka enlipa.
0: Ah, evelevelo.
1: Hey, sometimes they will the fumari can make you order him fumari, but he fumari, fumari, fumari, so keep up. The palm of his fumari, who can the fumari?
0: Masi a palma sempre or fumari?
1: What you make in Lota or in a gun fumari, my soki, can you hear any a guy direct, and guy direct?
0: Whatever. Very good. Don't call me any achu atanu.
1: Atu atanu opa tu niwa na mkakelele.
0: Brigado.
1: Ana wili kina kapanya amu ya rakato na ortesi ya amu ana mnikwa. Amu kamwena kena la kumeli na amu ya ria ya karasinda. Amu kamwena kena samu le Francisco na amu ya ria Teresinha. Na amu kamwena kena otene. Na atu otene kiyo wita suwate la hunle milako. Isha vila kone wa amu ra hula milako.
0: Mala aula. Ekari.
1: Ya kwa njia kile monak.
0: E kariti ya swatera.
1: Ama inisha.
0: Hmm.
1: Ah, ndamkusenga nito.
0: Ah, kwa mkusa.
1: Ngikalephe no 87.
0: Ah, 87.
1: 49.
0: 49.
1: 89.
0: 89.
1: 400.
0: 400.
1: Ya, el número acá, va a pedir un guiño a niño también.
0: Obrigado.
1: De nada mala.
0: Murecho local, o ni con una cosa.
1: Obrigado.
0: Obrigado.

0: Moni, Moni, bon dia.
1: Sì, bon dia, radio. Occhio, bon dia.
0: Bon dia, man. O come?
1: Ma se o come a onne, takahi o radio on toweiro?
0: Vakani, vakani. Mano, mondo cho, insina nanyu to.
1: Ya, mio kinita niwa Annampete e district wana mkubela e localidad de wana manea. Annampete, ah.
0: Annampete.
1: E district wana mkubela.
0: Mkubela. Very good.
1: Nkawe
0: non mano ni mwaha olelo.
1: Nkiyuale sana?
0: Nkawe non ni mwaha olelo. Olelo nalocha, nalocha mpua wa omunka ni omulia sona.
1: Ya omuja omuja sone sone apa omuja sone miba problema sone ole miba omu etwile ovinya etio uria ovinya ompa sone kimfuele no ya kimfuele no kahinto ino atwa muja hina mona mota tamba na tekinna de twena mfanya mkino shanki no namo kimuja sone
0: wala. Merukutana mneranyo mwahere.
1: Atwale omuja sone. Etwile ateto akunya alepa mayuanto ya. Ompa hasone opuri stigari nese mwili erutu ntahu. Yari mkala tuwala kena kwene. Puruke wata sone kutomona mpio hospitali atani hiyo ofumari sone ntahu. Yari mkala wii. Enayi watwale ya mregulari bakani. Enamu ya sone kuro wii. Ehipa nyeorote wa uko tomola. Oni tanya jamesu mkubala vila mwa wasone. Yele akunya ailoborandaya abari doiwa etuye la kaheti ya tuya pama nada. Mwisela, mwisela, mwili ni mnepa mbrima mwono kala wa mwisi. Masi ya mkara kata jamesu mwe eregulari bakani. Parashi enakwa rinata ichukita kuseto towa talali ya mwili.
0: Evelo, evelo.
1: Yolo kwa katie, loro pahe.
0: Kina thamalela. Ana mpete nkawa mwenyereni achu atano.
1: Achu atano, wapate na di amaraka Adelia Antonio. Ya, kiata umuna gashai ni Rafaele. Aneraru, mroko rakatambuma arana makawa. Anena, mroko rakatambela urinta. Ya, okwa asere ni... E kaleno ati yu anapoto kwa matambe.
0: Berigadu, berigadu. Kine mera wii achute na wa ahakela.
1: O kwa satambento alu kutori weyo to mpaka akakeleto e kaleno mapasa apama mpaka ate elukuru kuyelo. Berigadu.
0: Berigadu, berigadu. No watamalani to miriku muni hienranyu wa mwaha yola uolelu wa omwinkasona.
1: Berigadu, tiniba anna mpete elapo ya wana mali ya berigadu.
0: Berigadu. Mwereche lo kaleo wei wachwe.
1: Kwa otamala, ninibe tuya njipo.
0: Hoya chwe inavekiwa. Na mwera ni kuna netano.
1: Berigado kwa otamala.
0: Berigado.

0: Ukulani, e anwe wajwe yo locha, leta vampia e ora e laho. Anamulata mpake ora ya nove. E locha kamere. Nkamala ni munahia. Tihe kwa. Moni moni bondia.
1: Bondia rati Mosambiki.
0: Okumi.
1: Okumi miyo kenda haka lala okumi wakirna no. Ah, kintiki nanto mustoti okumi anyo.
0: Vakani, vakani, nera nechakato. Ohiribu makacha miho mwekarari sapu ya.
1: Ikarari sapu ya.
0: Berigada. Mano monu lochowi.
1: Murokora kame ke lote wa mpula no. Eti skiriti yomo maile ya oshalawa. Ane usheni wa awakara wana mariu.
0: Berigada mano. Ochekula olelo moswela mwahangwa.
1: Ochekula olelo mwahahu mkiwale sanini.
0: Na locha mpua wachu yale anamunkasona. Omelo. Na halo chapeliwa ni hiku na sona yole moto kwenye. Onaichanwa ni hiku nyaya tabako. Vanonto lelo na achuno kaviherana ni vahanake miruku. Samakacha miho omwinkano omuga sona yola onanruhele ye mwe kumini. Na harimu ni vahe miruku vakani. Muni kavihere vakani. Mpua waichu sorera nito sona narafona yola onanruhele ye mwe kumini.
1: Sona yola mwekumi mbaba ba anruha wa ekumi yoha kalalia mbaba lewe ndrea ya akunya arepa wa waraka mbaba la kanasi sikaro wakala ikunya mbaba le arentavo arigua hujua tumari presotika asauti mpaha sikaro msona yone onde mbaba kacha miho mwerotoni
0: wa mutu
1: Ntoti babo na mujeka sono ole. Nera ni mpekero kwa usaha babale. Nina muja sono ole. Ntu lo suwe na wiba kenroho nono kumiaka. Mashinto kina umperi ya tiale a muja sone nakala na munga. Kwa kiwarele la toyo wone ni babale to. Unatumeri ya lelo muja sone ole nakala munga. Mwale tungu on ne kukumula tonto e kumiao. Ononi hotungu, ononi hukui hukumi.
0: Evelevelo nto koya iwaya evisu. Evisu echo ena noni he koito.
1: Kwa wakute visu mura koraka, visu noni he koi. Mwenye koti okala na visu, yo wasa asha kia na nya, owa tia na pahi, au wasa asha lopa na pahi, oni kala kala ni hikundo woni he koi. Wahito teo raba ya mku, oni ono upajwa ni hikundo pariwa mani wa. Eko yeruto, ewe ishiwile eno.
0: Ewe levelo.
1: Wakute vishiru, eri ni mtu. Ye eno, oponta waya, eni woni heko yi, ata okala ukala tuwe, leve, ya yela.
0: Ewe ishiwa haka yela.
1: Ewe ishiwa haka yela, tenko ni huko iba.
0: Ewe levelo.
1: Wakute vishiru, eno ni heko yi.
0: Berigado. Moni muya wabahani, kwa wabahe moni achu atanu.
1: Achu atanu. Kenapa kena amro kora karibam pato ni ba wira kawa wira kena pente la kalum pela kumiswe khalika kumim pak khalai mera kasi isha olota otene nisipusi yela ni kumanele.
0: Berigado berigado mano.
1: Na ba thana kumantanti chef kisha yuduli. Baba ni mbwa ba kena.
0: Kine mera wiyana ni welukuluku yela.
1: Kanja ni mbwa. Baba ya wana kumantanti ya wani kana kala. Jina na kare lele usheni mari. Pato mpiri vihayo mwiri wa pampwela. Ani mwiri wa kia yowo pampwela uwo. Ana apelio ni uwo. Na veto kawe kena kapata nute na radio Mosambiki. Ana kutopo na mhelemu. Ansuotera uwo. Atu utene bahi. Ani uwe na radio.
0: Berigado, berigado. Nina tamale. Lakini namera utuo achu utene yao. Ahiwa na veto ana tamalela.
1: Mimi toko utapela.
0: Berigado, mureche lokale oshalawa.
1: Kerero, osukurega, mureche lokale oshalawa.

0: Waya hunera punyuaka na chekulela mpua wa nihiku na omelu na yao chapiliwa nihiku na sona muto kwene. Ni mahanaka miruku sa irecha nari makacha miho sona yao na ruheleye mwe kumini. Waya hun onera acha punyuaka. Moni moni bondia.
1: Bondia.
0: Okumi.
1: Kumaga honeta sana mbona mtengirira kai torati
0: bakani bakani ulu muriahi muri sana ho
1: muri nam donki bore
0: hospital ene mopiao
1: opiao ko gasi ga kini kisi kina ulia
0: ho pa chenrelin
1: ne brajen dapiri
0: abril ulu Adre. Nera mchikela kao?
1: Tumile ora achika chikela.
0: Okay. Nera mni wakato, kere mni wirianaka?
1: Epa, kini wa m...
0: Kani bahena emiru kumpuwa wa nihikunela, nere wa mahayola, wa sona.
1: Miru kuhene kemba haka ntoko, kemba haka ntoko, ntoko, ntoko, ntoko, ntoko, ntoko, ntoko, ntoko, ntoko, ntoko, Oni nandajira na ventati masoto. Okaya nafu maare. Epa. Anaku atumiru miruku hama msio mekina ufamurima toka hamfu maare senteri. Akala. So naole mtoko toko na hamu ujava hale. Anandele wanyanya kwa hiyo. Iniva kitumnepa hiki. Kaleka mtu kwa hiyo. Timpo hawofu maare. Mutoko mwezi ECU. Epa. Tiba la iba kata mtu ene mtu vele nune raien.
0: Ho.
1: Eh.
0: Wala. Manu koko hemu lo chanywe ne sina nayo.
1: Meki lo chawana maane ya. Eti shirito makawana mkupela. Lokali tate wana maane ya.
0: Nsina nayo.
1: Nsina kaniyo napatiisa. Ne kunya ne lomwe anamunire.
0: Ala mokala no ne kunya ni ne lomwe kina wa fansina ka thane lomwe
1: ne ndo ntola na muniri ke lomwe
0: ana muniri
1: ana muniri
0: berigado berigado ka munyere ni achu athano
1: o pa jera ta mara ka fatima ana pili arosa mara Aneraro, kerimu ya muna kuriyo niwa nampuwa. Aniwa belku, nimuneo, niwa beli. Aduwe yu, wala chua kuhiyo. Anata, anena, anetanu, anaka hotele, akiriaka no baba.
0: Kine merawi ahakela?
1: Ya.
0: Berigado.
1: Berigado.
0: Muruko bahe ni kuruwi mpenwe wa wakuwa ya?
1: Berigado.
0: Brigado, mare chalo khalewo omukubela iwo.
1: Brigado.
0: Brigado. Chikela kanchipo nana mugawa.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Chikalakani miteko saho mwe provincia yela ya Zambezia na hala orukunuse la mikrofona hu wampula ui nivahiwe oche kulela onyokala mpua wa ocha peliwa ni hiku na namwane. Niwe heraka na mhelavo nchipo ni mohamu.

0: Rádio Moçambique, Niassa. Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Na vahiwa muteko chekulani akuihu a e provincia ya Wampula, mpua wa mpira yola onere lukulukuyela sana shkola. Chikelaka ni miteko saho vava, rino iwora tanu na pili sawo siselo ni mitala saya makuma tanu niki na ku araru. Na hala wabahani machipo ni miteko sohia na hiena. Sapia iwora tanu na araru sawo siselo na hala wabahani sopachua sa e provincia la Zambezia nelo cholo yokunya. Na vinyaka vava ntapulele seho nelo cholo ahu yelo mwe. Niyo herake lukuluku yelo machipo.

0: mukwa ha ha onero ya kokomon kere wo pi okomon
1: kai paka mukwa oya o
0: babeli ni kuma usari wara sese sausi selo
1: kai mpanya
0: necha ni bolole lokul ku yo chekula sari wara tonna ma sausi selo ni chekula mpwa wa mpira sari wara tonna pile No bahani muteko okwe kurwa mbanku ne. No bahani sopachua. Selapo ya Mosambiki ne se provincia ba Zambezia. Ikano ikina. Machipo hiana hiana. Mpaka hiani kuchulula ahun muteko ahun. Marini Nusha. Bamohani Paulo Lopez. Miteko selo chalelome. Muluke merana na halo chika nihiku no melo. Kasa kasa pama. Kwasa kwasa amurechele. Mwale mchara kamretu kumiteko saradi Mosambiki. Ona huyo wo.

12:21, jibo linovelani mpaka muzizi wa 12:30, muzovurua na misilu za uchigone ziguna kwenye kuda radi Musambiku Maputo. Ziba kuda spab line.

0: 14 horas na 25 minutos ni lipa dio Maria Mbasi 1 kwa na 15 horas na dhana dima ya mpira
1: yali naisha no milioni mano venya bade
0: mwamudu mwono vino dhana vina mabasa aima.

0: Dilish College ya Gugoni na mwana mkwe unfunologa esile zilizitu mwana wabasa mfanye lila iyo ninga imokosa.
1: Iyo zifunu mfanye lila za vitu mwomu respetar mama o respetara profesor o respetara draba etene alimilabuni. Isi mwuzi noza mesi sweni.
0: Mabasa mfanye lila iyo ninga imokosa?
1: Olga manje, osu aparato, ofula goze un. Ningado kuno shikolo oshela pati jimandarwa na mlaga ni shele musala
0: nzina nao
1: Ivani ya Bironi Joselin
2: Meli Josephina Betu dinkala bayo yogogoni yetu mwaga jo suza na maji owa hospitala papa yaga na maji
0: so dwala zitumo hiyo vina nikana mabasa bala mfanye la hiyo ningai moko sa sivi mkwaga
2: osu aparato, oshela, owaba, ofula gozaga, na maji opia, orga manje.
0: Nomta malila mkwe uye netozire nezile zilizitu mwana mabasa mfanye la iyo ninga imokosa.

Jepa DJ aziti kuna mbasa mfanya ila iyo ninga e mokosa evuruwa neleyo veneva. Baniga mwiwa mwana mkwe unesh koleji le agogoni. Bagaloga esile zinone la moyene, obe zinziwa yene mwazitu mwana mbasa mfanya ila iyo ninga e mokosa. Nona enofanya ila wila iyo ninga aima ama mbale unatwe tene. Nikalo banigazi wa esile zilizitu mwana mbasa mfanya ila iyo ninga e mokosa. Sabwani akala ai makwe un obe ama mbale u ivina balankala na iyo ainone la modere tusi lezilizitu mwono mbasa mfanya la iyo ninga ya mkosa. Oshe lamba, oruga mainje na zilo bozote ano tiana. Nona enofanya la wila iyo notene nikale dea na mbasa haba anaima wi nikale malabu etene baringanone la mo obe banigasunza esile zako diyo ziwa.

muliboniwa ma ebadi ejia oisa na egumi dinaroge sabo ya kolera nizo wila masakaba no muzoge onda bagaruba ma ebadi zote ano tiana nona na orubo kwa muzoge onoza na vinagua mareda menjeni ninga ezindielo ja ereda eji enfunua ologa iyo dabuno ekalaga ya kolera kolera ereda enda na ovalua ya opia vadidi ereda eji entote ya namutipa onchembero wa vibrian koleriku niloge wii ereda eji vinagua enora vya mamutu para mtu mwina na vinagua enovapia vadidi matakulu mweo na vinagua murudani mweo eji etutaga ovalua na vinagua otapika nona egaisi sanyezwe na mikalezo ufanyila na muzizi vinagua omavu gela mutia onadaga okwa mwalabonene kito ni waza zaavumu wanawila mutia odu okana erede neji ya kolera mulibuoniwa mutu na erede eji ya kolera onkala valuaga na vinagua atapikaga vadidi maria anyayene ankala lepelepe ninga masaza maria anyayene ankala lepelepe ninga masaza nona marina aba podi ovapa erede neji matakulu mweo na vinagua murudani mweo kito ni kosa zaavi ule ni wazo ofieza omparani wa egumi. Enofanyi la oma zorengua, ninga masumu, machaya, marifreshku, manje, obe vinagua manje abale alanya. Kolera, ninga maloga mye mduni, podi bimpa mtuya maru manzuwa nene. Nona, kiinfanyi loka lavatakulu nubwela gawi, eji enelovira. Nona, kolera enofanyi la osasa nzwa na omavu gavadidi. Kito, ni wazo rebeta zavi, edede neji ya kolera. Akuiwa kwelea, onawa madha, jamaka makavadidi, nigabudua okashti banyu, akalakani nasa bao, enofanyila yo tukula mdura, wila ninawena madhiu. Na vinagua, enofanyilo nawa madha ni natu oja elobo chilobo. Kanone wii, madaga aliwa kodelene, mbonyi, podi baditukula manga laranja badija. Newene, enofanyila onawa madha ni inati oja elobo chilobo. Na mikali lozina kwa vinagua zo rebeta na edede neji, zili, osuwa mikwane na mikalo zofanyilela osuwa vinagua milima zotiano tiana ni nati oja nona enofanyila vinagua witu ya diretu esile zimpia iyo makamaka esile zinda manjeni nilogaga za oba kimfanyila iyo wabaga mureteni obe vinagua madrinajeni sabwani pumwene mamundaga iyo orava mareda otiano tiana eji yale epadi ya oesa na egumi bunyito ninga maloge la miyo enofanya wela nikane mikalo zorebeta na mareda otiano tiana anda na masa kenaba amuzoge kabare la mareda otiano tiana kakala mgumi ninga miyo eji ali epadi ya oesa na egumi ya zile na miyo arsene alvis priano dizoa mpaka sumane jindao.

Nom tamalela to mukwe un iene to zile na epadijia egumina oe sampu msunzele moyo mwa ere deji ya kolera nona enofanye la wila iyo nikane mikale lozo oe sa wila ni narave ere deji ya kolera obe ereda eredavi. Mazawene kambe ni jibo wila ni chile ni vangono wila ni ogole maningu waba enu.

Nelo Logavina da Mpira Vipadule Sumaneji Mpula Esi Kakosuwa na ima sakulu ya mashkola ni ya wila Punye mpira esi rifuno dho padua Kamaka nyambani Na ali musaka ni ya osakulu wabala mfuno zindi ya la province jini ya Zambezia Kusoguru mnilovru wana dho tethene Dha mabasa Mpaka weneo, unakale naude ni mkujo wa malabo teni, wanabuyo jualizu ni irabuli yao, tubu wenzirantu na Belton Kasimu, dina ukule ni kamido na Jasmilton Ernesto, wa makina nukakula na mazumo teni, olipari joko yo, notamala nukala na Radio Msambiki, uchuguwa sika, sabudu malabo makumanaru, mwerubunu wa utanu yake ya machumina dhaka makumina tanamoda.

Alivina vasogoro vina apa ma oponya itagano nchimero wa disku na Rui Antonio wa mulubwanea odru oponya mpake lapi ya meturu makumeli na matanu na njidiga na tanabili Angela Marcus oiponya elapi ya meturu kumi na matana manai na majidiga loge makumatanu na na manai nona abene mwari mwa mpira wa Shadrish oipuru avo Leslie obe Leslie Meritu wazaka kumina na hizo baliwa opembele le milobo mitnai na njidiga omuti ya mdu ni Josmer Jose odu na milobo minai lipembele Lucrecia Gregorio wana milobo miraru na njidiga akalaga mburu wa wili Esidaldo Padua zama basa mpira uchuguo kwa sika sabudu malabo makumararu mwerubunu wa mayu yaka ya machukumina dhaka makumel na tanamoda Baito Rama Nchiteni ni mobe osifu

0: Maito niwelela wili makani e unaswaji nde swaji unonanga mwakana makata miyo vangono na mchito kambeni mwela mutikana kambeni
1: nalo gawela ni itikana
0: tungu
1: dia 24 di mayo
0: sei
1: mopea ojugo arna luabo mopea bakana mpirlo minli luabo zero guruwe ojugo arna milanje
0: sei
1: guruwe mpirlo minli milanje mpirlo minli
0: I aligana
1: aligana chuabo ojugo arna dere Chuabo mpirlo minai zero tere zero lujela wamakela mulevala lujela mindi mulevala kapule lubwene anikuwa dala na karungu aloligana zero zero aili na amulumbu mulumbu kathowile aluwa diara chokwa wapatasumana hii nakuwa molokwe na maganja molokwe vina kathowile olofalta arukule
0: epa
1: pebani na mkubela Aliye pebani na mukuba bina kadole ulo jomba.
0: Epa, anya.
1: Anya. Sumane jindo ila yo jadia seti. Milange onfuno makela hili.
0: Nde.
1: Mulumbu onfuno makela gurue.
0: Se.
1: Na maroi onfuno makela lujela.
0: Se.
1: Jile onfuno makela mukuba. Pebani onfuno makela mulevala.
0: Nde.
1: Na makura onfuno makela maganja da costa. Nikuwa dala onfuno mwake la chuabo dere onfuno mwake la karungu e morumbala onfuno mwake la mopea
0: aha kuluga nyo mumalo oko visa saiva nyo agurwe kamtengo oromana varomile mpiro yesi kamnonyiwa
1: na mpire si dilomile sumane chile
0: eji jowili
1: eji kosi de gurwe jaga
0: mpira oroma
1: Mpira wanao hili bubundu yoko sasumani ni jitaka kwa mlumbu.
0: Ando mlumbu.
1: Sii.
0: Muli wa uvisa sanyedha ya?
1: Iye ndibu uvisa sanyedha ni.
0: Masiki gelua WHW ni podi mamzu waba mnope mbela.
1: Mbogo kulu wa vorea vina uyelaga.
0: Ki mwaba li makwatini dhoti ya natena peeno apano peeno enyenye nyeji none yokuno chuobo. Kino bora bwanya mabasa mpira nyo peeno mno visa sanyedha ube mpiro ono ponyo wa vithawani masiki na mzoge.
1: Mpiro nopo nyompu nukuno liyo nzuwa lingare.
0: Nzuwa
1: lingare hapa daeme.
0: Iyo ni lago kongo mwangoni. Mzoge kanrucha oliva kubi.
1: Na ata kuno nzuwa ni kala wateretu.
0: Mukana nzuwa.
1: Mzogo ni mkuno nzuwa ni kala. Mzogo ni nonga daunu uchwa bubaye.
0: Aha. Mwamakura bali makwatini thoti na tena. Muna mwati rezeru gani? Mwampire si dhinko sanyo. Akose dhavi, agadhuwa gadhoe dhavi. Wila apembele peno. Mukana mwane vitunga ngafuna pa mtu kule rambakuni nada mtu kule michichi dai nada
1: rambakuni nada abali makwati menago avika sanyere
0: aha
1: bangati ya nikume dowila akala abali arpi tura alo takaria non podu boka masoko
0: nada
1: na masoko kankala aramo para ariba be wana na direct ba kumsarudwa na mpira wa masoko non podu avika sanyere wila la bondi nenda mlapa matale mela gafia Makwate mwetemo mkari fesha la bola.
0: Apa nkalaga chini, ochono chua wa wabala mponya masoko apenu wa nimba dara vitu. Amba dana wene vi. Anchuni, chini nkosewa wila abeni ya chunjue.
1: O kala malei, malamulo.
0: Weo
1: gamba dara vitu, malamulo aliyo ili omari ya kabili. So jugari lo elabweni. Ntawa mamfuno kala mtu ya kabili so jugari. Ese la bola sinu, onoduwala.
0: Onoduwala to.
1: Onoduwala, nuona... Bangono niro mwa wachiruta atuyaja wila seza kiwa za masoko kazinkala furiki umfaji ya rapa wabura na pale ontega waka ya arbitruri konukala vojuga dolo umfaji ya penalti majawe ni kanimu vada agora arbitru waka fajaru nimu vada liwani para ni kandugu wana wila fajaru waka kosele zai jiba ni mabasa bagazo sokoro tawana funa anako kumwede ya masoko kankala enkala otu ologa atu ba kwaranyi gire ena katamia
0: Nona, hiyo voroma niziwiwe wila esi zimpadu oku dhampira peno dha mashkola ni huwelela peno
1: dhampira dha mashkola ni huwelela mashimare zultatu ya kanaka anadiretu nageza andimuwa ya afie malaniva ya mazi zultatu
0: apano, afie aro mafuma vangono
1: dhayana pa alimudila anodha se
0: aha, bye akala mukana yothali eta penu mwana mpira mwina yoko otiana mpiro bu wa manyalo obula amada kamunkosa penu
1: amada amada yaka ninkosa
0: Wamada
1: kamwe. Yeni kwa sasubula manyano ni bae.
0: Wamada chawila tandoza thoponya mpirobu wamada kathi uu kuila atuya kanone ya kamfuna.
1: Atuya kanone echa.
0: Mhm.
1: Matu kanone echa.
0: Esida manyano.
1: Aga mko sese za samagwe, dhani, akura atuya kanone ya.
0: Za suwa, za nchiba ni dama.
1: Si, si.
0: Totia, otuwe ni zotene.
1: Si.
0: Bae, nyoko dhawane unge sithi nda vadigapadua dhoguma na kwati na kwati. Musoko, musoko, hapa lipa musuo. Muno, muno koka mwani ilo mochilobo ya wila otia na uona dhawane sile wili kana mutumbi ni walamu ya wila mangwana dhaya msasanya dhena tandwe.
1: Bano kwa kwenye mbukalikeri.
0: Haa.
1: Makumeli bae.
0: Atiwa anuboluwa?
1: Atiwa anuboluwa.
0: Bona bola ba vumia mento.
1: Bona bola ba vumia mento bagabaja.
0: Aha. Mm. Bae, sumane jino muromo vuma, mnufisa sayeda bae.
1: Mnufisa sayeda, parahila sumane jinda nukose matanga.
0: Bae, toso aji yo nota mala nuko gurue. Oniziwia mabasa bampila. Nona muzi tumane jo mugadodo pembela pe ino muganyiwa vina no vuzeta ni kimu alogile ila iyo na ali wamana na wali pampu ni uona nu ila nukone niyo ila akuna ajia anyiwa
1: sabe ndo mugeda da wani ilwe kwa ilwe ejile kusile wakusele kakara
0: wale malogo baito mbisa sanyi zederetu mdago
1: ukonyo
0: bae uchuguwa tema mvurona kama basaba
1: obrigado obrigado.
0: Bae nali na media mpira aji okumogurue aziwia gamwa mpira dhinda badhiga padua dha uguma na kwati dhoti na tiana dhitikana gaya wila aziwe vobani obe kwati gani enicha na maponya mpira adretu na vini na tukule etuvo. Baito, nyo nigana vi osogure na mabasa haba mpira.

Na mitala makumeli na moda mpuno mkamlinga ni ya radio Msambiki Ovano mwona jibo Manika jethe la Mobi we Mpuno ni ziwi ya dhimpadu wa mkarungu

0: Ricana muku mpuno botard.
1: Botard.
0: Dino ganani muni murugani.
1: Dino gani mi andre makuzi wa moya.
0: So andre makuzi muro mo ponya mumpira hat.
1: Na dampira okuno kuna tufuguli wa purki ya nimbolo wa mpum kampu ya natoni. Mugi vya kuna tufi ya nada.
0: Aha. Tandoza mwalo kosa obi manje.
1: Nada tando zina sasa nyilwa wene nino kosa wali mpeza.
0: Mm-hmm.
1: Mweru bunda awa juli upanda fuguli wani.
0: Bye. Malije lo mwatu wa tano ndo wani wani.
1: Boroma, Anthony Antonia, Fernando Dudimuya na wai ya no msa kule mio.
0: Mm-hmm.
1: Olive nevano na mio mzi zubuno.
0: Mm-hmm. Nakale malije lo.
1: Mana wili malige lo dispuna na yo mangaja makamaka o mungo roman fanya kunya do tene. Kunya da gabureti. Yele la dano kuno vina fanya mukaga funganya akale mbumina malie. Ana ganinga rita. Bestia. Ina makamaka siku nti nadayo nili siku naima amilabo ni motemone. Akane gari tukere makamaka matuzo ni mawa. Adoibo sogoro.
0: Bai, nota malan mukani ochugu watima mvuna kama basi.
1: Yamba.

bawa pea gawa sorti baga kukomeza ima ya we ya suze mangwa loge mangwa na skademi nguno maria na otugare oku hai makuluga chipo si abalali masuzo ni avarvare mtengu mashkola sekundaria masuzo anoroma abalali mpiri maria ni bando mja onde junyu mweni mwema mashkola ni mwawa enofanyi la abwali mpo mola po mola po mola po ubuwa chipili ya wawe amugase ila munyava kinyu umoti ya dhinyu mwanzilo besikinasika chipose amugase uza chipili Betu Duarte

0: Kotari
1: Inona
0: Itana muda na mitala makumana ina mitala muda Angata magela ukumani wa mabasa lizu ni chubu ya wina ati dha kuwa magela lizu na izgo Urdi diklei Mela
1: Oma kumbi miru mkwao
0: Saito munyo maroroga

kopeni kopeni kopeni ya purtana radio Mosambiki mnativesira bukira mbuto za kusiana siana zaino provincia Zambezia na Mpimba zinangu afika tena pa mizi mwano peno mbuto zile zina kumalikirima mutipurta na tuwela tikwani isi kukala pabozi bukira ino nyumba mbebo mwuzi kupita nsiku makuma tatu ntana njino ya gongo chakakino pikipini makuma wiri na pita tatu Temezi na bwalesa mpango mbikia kusili ya maputu za nkiputikizi Kumala kwa zenezi mpango mnava za munu provinsi ya Zambezi Malangiru makala nkisena Sene ikana pizuisu bondu na nkeno maronda Amsizi ufema na pini maku matatu na bwalesa di mabasatu Penu makanizo na kwa nisefe utapinye munu nkati Mwanzindo na kilimani Pela kupangisa ntendere na ufuliki penu Pina ufuliki na kuli ya napia na Kwa nse ujinati jipuwele se njimbo za kusia na siya na matikeza mwono pantokozi na mbumba na jitakunde kuputa na radio Mosambiki Kasua kutintutuno kutontola wa mabacha malafutula mabulange titai na pilonga vengame Kutintutuno muna kumana limoto jaketeze di kuwa takwene kong Kupesa kufa na kutontola mafungu Sumeza mpaka nsisi wa chikichichi Mwene mwana kumanika kumichini ndi nsanga Juli usheva mposo Hini zina mumpu nisatula na Salimu Tepa Wala kwa Tepa na bashana kenti Mwini mwana chati dondowe peno masiku wa dide vese radi musindiki Mpaka nsisi wa kukumula

0: koyimba kuti chita nchesa na zina ya DJ Teclado ati nyato na kumanika nkati mwa zikwa chile Musambiki anango ngabe kutawira pene pingabe pitani nyumba na nyumba chisa na chisa penu mbuto na mbuto muone kutabuka kuna chita abaliatu anango nzuzuno ngabe cha kusiyari tayo anagudumira bushtada chakuja ngabe anapia nalikulira imu ati wa ucherengi ngabeko anti Tena nsizi ufema na mapindi kumi na mashano nsizi unafunefe kubaresa ti pizuisi mna kumandika nkati mwenye batu ya mpepo nsindo unu wa klimani provincia inu ya Zambezia mwenye pizuisi pia pina kubaresa nzusuno ukepa malongero anchisena
1: Radio Mosambike Zambezia
0: Chakutoma chizuiso chukulikira nkati kwa nyubatu ini ya mpepo munu nzinda wa klima ni chinapangisa onseni hali apati ya basa na kumalika mbaja penche ni nzusuno kukulikira nkati mwa nyumba ya mpepo tilikulonga Radio Mosambiki kuti kwa nisi chitakundi ya kufika musakatarie ya nyumbani ya mpepo kukulikira nsiku ya kutoma ntanda ya koni mpaka nsiku maku matatu tuwela kwa nisi kusasangira makaliru hao Mbwenye kupemba kuti pakubwera abweresi na kitunzi cha paso ya untu tikulonga bei pontu na nuit. Kuli anapiana anapiaka pe kwanjira kumi na pisere mbakala ana anewa pati abasa anajia pencheni. Mbwenye mpaka piaka makumabira na chibose na kumandika mafunza bulikira mabuku kumi mpaka kusokoro. Pendo mpaka mabuku makulu makulu sofunika kwenye mapaso na zuisa kuti ande anewa anapiana alikufunzadi mbutu zenezi zina malefi kulonga ntusuno. Kinangunda ya nchino malonda, sakani makanizo wa maso mabuchita kundi ya makajiro pansiku na nsiku. Mbamukwanisa kuona peno kwenenga makanizo andalewa. Tikulonga makanizo andalewa ini. Tuwela kuziwa pizinji miambo na pinango pia kusiana siana. Mwenye pene pipiolembwa na Aruni Vali. Na kubandika mbapi buliswa nkati manyumba ya mpepo munu nzinda wa kilimani. Pa kubiri ya kuchepa kakamwe tikulonga ya kiku chibos batseni. Tuwela mkwanisi kuziwa na kuzindikira pizinji minafunikira kuti mukwanise kukana maganizo amaso nkati mwa mbuto za kusiana siana. Penepi pikalipizo isu vila tibera nkati mwa nyumbatu ino ya mpepo.
1: Radio Mosambike, Zambezia.
0: Tinapa santaba wa singasi nyimbo mpaka nsisi ufema na pini makuma tatu na funefe kubaresa ti maganizo kucheza kuda chitefe nkati mwanyumbatu ini ambepo ya Radio Mosambiki. Unu msinda wa klimane. Tichemele kuimba kwa nchesa na zina ya akitari. Akitari mbakalunga kutiwama nkanzianga. Tende pa nsiku zonsene kumbukira iwe batu basene.

0: tabuluka kuziko ya Malawi marichimera kuimba kwa katalele shingoma hati chitani gashugashu mafumumwe mjizi na kwaje saa nyerezila kutikuita kuija ziko nkabe ziko kuita kuti tafuna mafumumwe safunika chita gashugashu kakamwe pezi mangwani tina kana nyatwa zizingi mbatisia ubali uzingi pa mbawe anapia na chakuja nkabe nkazi nyumba nkabe munda nkabe mwene muti mamunankulu wakonira nkono. Anyakujira mbanyakujira. Waa, akali mbalianga, akali mbalianga, akali tiwanga, akali yafuanga. Nyumba njatu, njinga njatu. Pyakulonga kumi na kumanyalu, manyalu zongololo nga nalenge sekatayo. Mwene mbali maso, bondia na kutari, butari na kutari. Mwenye afa tenepa, waa, nyumba njachi. Anga kalalo kote la mwenye ndududu wa anya ndududu nchuzuno udavuta mafuta parafinu kita zengezwa mwachinsawawa. Funalonga kote wa nyakwenda mbazati kwenye ranko na kalalipanga kote wa ndingalo watenepa nyandududu ndwako. Nyumba hii njako, njinga njako. Achimwana kundi pasa nkazi achi basi. Mafumumu imu. Nchizi ni ufema na pindi maku matatu na mpindi. Bosi tukulanga 21 hours 30 minutes. Nchizi na vila nefiku tutipwede siti mabasatu. Muno nyumba mpepo atakoniseve kucheza na mbozi mbuya Jomu la Musa. Afuna kutipangisa. Makajiri wanafunikira kuti anapia na kwanisa kuchengetwa mwaukomegi mafumumu.
1: Radio Msambike.

0: Kwera ni kwa vesere ya nyumba ya mpepo muna tipurta na bulukira mbuto za kusiana siana. Pamakane alero tinalonga makamaka tangu ya udidi unafunikira toera kupangisa maganizo antendere na ufuliki kuli ana. Pienepi, pilikuchitika makamaka tangu ya kudadamira nsiku ya ana tirikulonga nsiku ibozi ntanda ya koni chaka pikupiwiri maku mawiri na pitantatu. Pamitizi ya kuchepa, munakala lero na Salimu Tepa kumichina na Subenza Ndinzanga, Jasimilton Ernesto. Nsiku kibozi ntanda ya koni, ndiyo ilabalwa na nsoka unatambarusa kiungano cha maziko wa pansi, Trikulonga na Sonzo Nidash, ninga nsiku ya kutendeza udidi peno utambaruki wa anapiana maziko onsene apansi. Utambaruki bozibozi ulikuza mbuchitwa nkati mwa maziko ninga Portugal, Mosambiki, Angola, Malawi, Zambia, Zimbabwe na Anangwache. Pakati pakufuna kusalaka na utambaruki wa ana nkati mwa unu nzinda wa Kilimani, mazingi mabasa mbane wa ana zambachitwa tuwela kusokolera inei nsiku ya anapiana. Kumukana kuti kazinjikwene mbuto za kusiana siana za inu provincia na zinango zake ndizo zinaza bazilembera ntengo ukulu kakamwe wa anapiana anagumanika pa Manensekero. Uzinji wa unoyo ntengo ndi anapiana anagumanika nkati mwa mizinji mizinda Chibozibozi na Maruani. Tuwela kupungula zene zina zinango nyatwa fukwe inatendeza kusalaka na akazi na ana a Manensekero munu provincia ya Zambezia. Pabozi na anyakupezera mbaniwa adabala makauno kupasa pyakuja kuli ana akukwanyira maza na mawiri na maku mashanu. Ntaba unafunakitwa pa kukumbukira nsiku ya kutoma ntanda ya koni chakachino pikupiwiri maku mawiri na pitantatu. Mwatenepa tacheza na mbozi nkali wa munu Kilimani anagumanika kukisa cha Shuabu Dembe, anafikira kuchita makani na nyumba ino ya mpepo mbapangisa maganizo akusia na siana anafunikira tuwela kuonesa makaliro alidi bulukira pabanja na kuchengeta pyamaso anapiana. Analongwa ndi Nyakubala anafikira kuzuisa kuti onseni andu mbani wanafunikira kuti akali na maganizo akupangisa pakwecha penu kuchurura wipi unachitika kuli anapiana mbasokolera ulidi wa ana abuzibuzi.
1: Ini zinanga nini jae mishuau, Jose Mula Musa, di naturali wa Mupea, majindirimu nukilimani, desde 1995.
0: Mbara mweza tani bakutoma?
1: Ndaza kasaka makariru ninga uti nkufuu kambu inu wane, nzembu konembu ulidu kusogoro. Nta deje orenwe, ndi bayro Shwabudembe, ndi na seti kiriansa kweko, ateno orenu, ndi rimunu, nukilimani munu.
0: Kazi bakunu ndo Mupea?
1: Na unkazanga ndo watu Murokwe. Murokwe si, ndansemba majitina munu. Na maji de 15 yalo babuzweni sem problema sei.
0: Pangene mwe João tukoona anthu alibagarabagara museo mizi misika na mbuto zinango zake makamaka toela kutendeza nsiku ya anapiana uno ndi mwezi wa anapiana kutanapiana nkati wa mazi konsene asakala batavaruswa makamaka pa nsiku ya kutoma ntanda ya koni na bwera. Kodi tingalonga mwana mbani pakati pa banje?
1: Mwana pakati pa mache ndi mazi importante adambala ndi fano tabala mwana para kuti tinkuze Timfambi simadidi, mangwana sintri kutindi ya kanapai, ndi ya kanamai. Entaulero ndi dia meishu mkuti antu ansene ni mwezunu para kutinchipose, anapia anakalipa sanzaya. Akomerwe, aziu kutipai leru dianga nditani, andilemeza. Asafunika anapia ana, tachitipi ansirweni, ninga pindafunika na diao ya chipose, dia muda shikiri hasa.
0: Mungalonga kwa chita pio ansene binafunika, pikupangisanyi makamaka, kwenye kungalonga kwa chikuru?
1: Pinungalonga pio ansene binafunika, nguo, pima forozi vyao, pinango kana pio kumide nopodi fatari ndi diyao importante kwa tembu pinango ninaombu kushikola ndi kasenziki napio. Ndi diyao partiri ya nguo, kumida, pinango pisoonika pima okolo okolo upe pula kutia ninga kutandizi atandizi na zombo pe kupasiari, nsapatu vyao, ndi diyao pinango menduli ya kakana pio. Maishi diyao nombo, avalembu pintu, pia nombu. Kutimwana sanza yembu na nzao, sisi.
0: Pakati pabanja ya Nyakubala tikulonga baba na mama, pinafunika makabaka kutakwanisi kufunzisa anapiana kuti iyo wakwanisi kukula na ule mpeno na makanizo wa didi linchi kwa na kwa.
1: Siku atendeza, taachite fuamu if devu propri mamu na nankazi, tiverane, kuti anapiana atuwa, taatendezi. Akulima didi, manguwa anza kazitani, anza zakati peza anapiana bozi bozi ya. If itabala, ninga kutia wenembu atikoi, basha nzizu watu kakwa nambu, tikakulupala ife muna kulipira namba yoni polisi ifutalemeze tasi palemwe
0: longa kuverana pakati pabanja kuvongesanya makamaka tinafunika kuti mamuna chite nkaze chite nini
1: entango kuti chinalonga mamuna nkaze zidan achivesere chinalonga mbunkazi mamuna mbotidan achivesere mutowezani kuti pioneke ngugunyu
0: ndizono mono kilimani na mbuto zinango musalembera anapia na zingi anakumanika miseu kuti ngabe mbuto kugona ngabe pakukhala ngabe byakudya siwa sana mapemba nseu na nseu na anango anthu azingi anakumanika ngati mwa museu makamaka pinachitika kuti ana anewa akhonde kukhana mbuto ya didi pene ya makhalidwe ya didi kuona kwano ni njimbu ya zhuangu
1: ntatu wangatepa kuti alipo anango asabandunala na pia anango babandunala pa nyumba pawo kuli sofremento po unango asakhala se mai se pai mba viveri na tia talivyeshi tiachi nkhaku mkonsendera ari chakudya chivesa sachira kumana mwana sabandunare alipo anango asaviveninga ana mphao mechimu se anchi se inchi entamba viveria ninga muruwa guverno akaona ali asa sociali anango asakwapeza anango pole kamapeziwa asabandunare basi mbena bachitani penafunawo nziko
0: apo sakumalika panango amuna na doba kazi peno akazimbo sa doba amuna miseu wafuna ndikundimange banja na iwe pena funa ndikusembe pena ndisembo na iwe timize mimba ngabalwa mwana uyo ngabe kwanisa kuchengeto pemaso pano ngabe panango ngabe kusupportwa mukona tani makanizo anewa
1: enta mbantu na nyingeta mechi mukuneni manu kunyumba kwanga ndina mwana ngambozi wa mwale ana mwana machibaba cha nthawa kulikazi okay okonda kuva kumpanga iwe nopodi mukambu senzekano nuyu si munthu wa masurai iye songa apa pa sandivingarne ne iye usakunsia enta mangwana kabala mwana Isha ngabe conditions ndi mwana pa nyumba pepa sasira babachi mpaka nkuya mechi mini kunyumba kwanga penongeni pilipo pepa mwana anga na mwana babachi athawe nda pibani ndi mbava kada pita pilizo majinda mpanga mwana anga komo macha chiveze akangugumira ana atasieni mwana ukeke agora lera pechitika ninga pepa
0: pakati pabanja pinafunikira pya ku ya mwa undi momwene kuti pichipe pela baba na mama pena mamuna na nkaza kwanise kukhana chao chibozi kuti anapia anapondo toere nzero za didi ninji.
1: Nguverana, nkaza kundi kano gunguru, jinaonga mamu na kutichi chaipa, iya achitivesembu jizatani chaipa. Avesele nzero zinaonga mamu na siku jitangu mvingari mwana achirai. Atafuna kutia kwati mwana achitinji, amuiki mungira. Entaye uka makumpanga pia songa sinsi, ukachitabuka pia, anabwe na nkamwena sabwe na masi kwa nkwantue, uwe kubasa, oi unkunapiziwa, ukupatambu kupina ngombo, akabwela safa kuti mwana kushana mimba sha senyora tabenenda ayine sidapiziwa kikike pinangu inkaza zapiziwa so asakubisira kuti sha komo pyaipa baba munthu kana tani kakomera na pira pinangu ngombo tambe ini kana pita kana piziwa rai usichita khalisana pansi mwana mamuna okay shitape peka sake undi bibi ndi bibi ukaonga naye mangwa safa kuti stoki si afe macha akukakamira kuti nta mwana afa peka vyani ya kuna pito siyo bia kulinga mamuna mupila ngani
0: pana ntomba kuti nyato ninga zenezi na kwanisa kumalisa pakati pa mabanja ambapo khala chiverano cha maso kuli mamuna na nkazi peno anapiana
1: pana ntomba chinyekwe kuno nge fiverano entendement agopi chinampanga mamuna tani agopi ntomba ambapo banja ambo ndoni basi ukalonga pindi kuti ipi pefajia tata iya kapione kusechitika atama angisha kupange ninga portadori iu usha upikorta arunumei unchemele simano unchemele sinkazi kutepa kakuti nditepa makhaliro nchini wa neti anangu asabu ya soko za kadopa basi akamakuja gede ninga nyuchi alipo nangu zafula nyuchi asadijela nzuru mangwana piku kama usasaka mazu tani umwe maziache saka baba mtu na mama mtu muka verana kutichina unei chila kupangi sedo seko kubisira lai yuwembo sa kumpanga ambu mwena mai mewako nipaka tepa kayu mwanangu na pipa lai nyato mangwana kabuya njani njani ndi verana kwa pipa nyumba
0: sakumanika vonu mabanja na mwache kuti anapiziwa pine pipina chita anapia na nchibisubiso ndi baba mama mundu nkabe kupiziwa
1: kusichitika machi makamaka ndi mkazi nda nkazi ndi pamafua mwanambu wankazi na zue makamaka ndi machi poli akana mimba sato kumpaka kutu mama ndina mimba songa piwa hako nampoli kumpanga lai unangu sa kuatamba ni mwana mbele na kushpitali kutu utaike mimba hapu ngabi taika pala kutu uoneke mangu asa kampaga goza mai mwachitata anilero mwana mwachi mwana zi
0: hapo pinafunika kule ya nyakutonga kuti ya mali se nyato ningazenezi mwalonga kuti ya sagumanika anango madoba doba gumanika pansa utenepa wandi banjani ndi mimba mwana baliwa angaboka jebe ngutawa inafunika kuti pikito kuli anyakutonga makamaka ninji kuti nyato ningazenezi zikwanise kupunguka
1: uguvernu pepe api kontrolari sefu kupi kontrolari vyache api kontrolari na mabairo ife tafesera bontu kuti milanshi huku arekodia irumashi antu mbapita perezo prikazu ya kuviolari idadi menori enta awena sagumanika mwanjira anapia na chinchino hawa nkana fulika sefu tulai bodi wangoni baziwa ndi 14 anu asape mbaba munangulo 50 anu hapa panu nte 50 ina kupasa 50 yu ndumana ukagumanikamba mamu nungunan zera sakufuza kula dinyeleni fulipamila haa nada sajila kuipidili kwenye basi anatoma ndiye so hivu kono kutidadi siya kula hai ukonde ukonde maka anatani akone fika mwazungu ugopi nsero haku nagopa azungu la ugopi utawisi manungu akuna nsero haku nta guvernu bakuti pepe mbaka pipita mabairo azi ukuti masekretario panu nyata nditepa nditepa sono kutena piana nango asasiwa na piana guvernu pepe nakoza kupili nyari meji mansi pepe sajitika na masiku tepa niya pori buka mwana ntepa mwanangu ekubuka vika nikuenda sidadi akafika weku nilafika sidadi lai atafika mablaka asakana muna ja asabwela 15 za seji yu baba mundu zapiziwa mama mundu zapiziwa poli sekretario ni mbairo poli kontrolari maja kontrolari alija adama chitikirwa wadani akontrola alikole chitikirwa ja anagwa pakuti munu ja zikwinu inansere mundu kakikumani watepa uwasuntu nditepa gula guverno poli kapiziwa jivezi awene devi kala napi mwintu atentu para konsigiri kupi apito ngibepi apito wezi maja napia na jinchini kumu songo uti njinovu ambienti ngabi kubwa mukapanga pintu atatamangira kwa gula tokisi atatamangira kwa amangira kwa nkamba mangwala jao na sana miwache kakaka wandipele mwananga kwa umu ajiveze mache asakana ndipo ipo mafu hapa
0: salongo kazi njikwena kuti mbutu ya didi ya mwana ndi kushikola peno mbutu ya mafunziro anapiana zingi asatawa mbutu zenezi mbafuna kuchita maganyo tunga msati kufikira mkwa natani maganizo aneo
1: maganizo na mbanyatwa nda idadi zafika rai ni meni shukwampiri di shikola nda shikola ndi njira ya primero inafuna kupasa vida kwa nsini podi blaka nga kuti kuda sembo ya mkwantu sapata basi mwamu na kwa likeri ja anakutani anakufuna nda iwa mafunza iwa sata wafunzi entambu ule kuchilabi yako pindipi yako penjira mangbana kufeno kawena nanguti nta penese penese lai penese lai nda kuti pepi minafunzewe sipia mtu lai ndinzeru zako mti udidi yako unafuna kaida iwa panyi babako na mamunako na anako majitardi ukapiwa ngisa iwa kabanduna rinsoro nkuda banduna guvernu, nkuda banduna pia wako na nyapa yako nenda kusoguli basi. Siu nkuda fasea.
0: Kuli hali ana nzeru za kupatisa basa na piana tunga misati kufika. Saona na piana zinyi mbagulisa mandui, mbagulisa mabolu, mbagulisa pizingi nenga asha na mwela asha wira. Tunga misati kufika. Funda musi malangizu wanji kuli Antonio anapatisa basa na piana nenga asha.
1: Nda chinchini tulungitepa. Ana piana ninganana anaponyante mkutidadeni mbukumazi ugulisa mandui yipi unungonu. Ngongo utia nangwa wa, ape wawo, nkana shpilikari setura, nda yenu sifu dela ngusofrementu, nda hii idadi azati lae, asafunza dinyeru. Mangwa ananda kaba, si nkana funza, basa asagulisa mandui, basa asagulisa maboru, bimapa unjira, agora idadi zazifika. Mangwa ana, basenu ya buluka, hii nkana chichita, anta, anakamamba vambana almeshu, asasia funza, mbenda mbafunzo mbavu. Nda hii mwana, mandu yipi nagulisea mpia 5 metikaji, mpia 10 metikaji. Kambea kapija, sinyura chakafika songa nda kerti dishkontari. Hii panangu wabuka murokwe, wabuka hili, wabuka maramakura, azakafunza ganyupi, njenu. Agora mangwana, udidonu, akutie hii atamangi sababasa bale. Nga paka alaye, unavemu kutie, haba pala jite pasaji, guvernumba kamona, oho, anafunefu mbani, ndiwe. Nkwa mpidadi, izatifika alaye. Ndi nyakla yache, ate paka ufakwa chukwa mungu. Ngabe vinzeru zinafunye chitia la nda kutindi mwana na poli funza bepi pina angupe kugulisa mandu hii ante kuzuwa shikola. Mazi importante ya shikola. Wakana shikola, iwe ni meshimu, babachimu nchina meo tsongo utimwananga, haikuangana, ndipurusori, ndipulisia, ndipirmero, iwe usha sofemela. Nta pronto.
0: Nte mbamu usawaneka maganizo akuchita luga, msaziyo kena kavinira na pia anatai?
1: Luga, si.
0: Maganizo anewa luga nga chitwa, tsaona kuti kazinjikwene anapia nangabwela kuluga, mbafika mimizi. Nkabi maganizo peno nzeru za kuti anapitiriza kufunza mabuku tayo, nzeru zinayuwa za kutoma, nkupita mbanja. Nkupangisa kuti pina funzeso kule kuluga, pisa tendeza kakamu kuti anapia naziwe pile pina chitwa nkati mabanja?
1: Luga, si luga, nkongo uti. Ndi chintu cha mwambo kinapangwe kweku uchi kimuso nda pewa kwa sagashita nda pewa kutiwe ndika vinirwe wendika langiwe so ngu tusabaliwa pontu jenovu so ninga anapiane ni chinchino apole kama vinira lugere asaka ninga jaa asaka pasa mperi jaa pembelese ayindi mamuna majiluga isalanga mundu luga ndi chintu chidabwe kuti ncha ceremonia mundu sakwatiwa mwena kusanga mpangiswa kubi pepe baba kwa sagashita mundu pizi njimaningi. Masha kabwera, pida pangwe kwekuri sibebe binachitera kwekuri wenda kalangwa iya sasi ya malangira ale machita mithu yao
2: mtemo noi waluga ulikuza mbuchitwa bulikira pyaka pizingi nzidzo wa yavwatu nzidzo wa babatu na anango asingi apo kaleni pikachitika tenepa kuti anthu basemba na pyaka pakuchepera ninga nzudzono
1: tambe ninga modo kale wakale ni mwana meshi wa panyumba wankazi na machitura luga ninga tempo ya babatu ile asalangwa ate iwo mbufika panyumba pao mbwa presentari mbuchite benseni maise gona na ilai kalira dia zitani zikwani otoriza sam majagora pia kali pili na pichinchino pia siana divesh ja chinchino pisaonika ninga kuti ni mapende dora implant ndine gosu njira majawani pango mbatani mapango majimodo ontimo kali mejimu utachita patiru ankazi manangana ndwa bo iwembo mwananganambo ndwa bo ababako na babachembo makapobuziwene mbaverana ateo yumbu gashita limaningi machiseku nziwa manungu kwa nkazi machichinchinu nkabi chinchini benseni begwela amerikatu
2: pita nensa ninji kuna kwa nambu ya juangu
1: nonse ambientu wa dinyero udaka na chinchini njinchi ni dinyero inumanu njionekele njivalembu mesha ateo sapanga mbunzache shtata razari mtu vose nonte vizao nonte vizao nkwa nifunu kwa tintenda nkwa nifunu kwa tegravida uambientu wa dinyero anapia na chinchinu ateo kataka kumana mamu nonango mbako anda kufako eni idea meshimu mbaka adume ni ngasagopankazi mwana tesa shpira kuti mbako watana morodache mbasa kapangisa babache mashikani nilwebi kajiti karai ndimuko chinchinu wanza piwono kutiane wei nata antasa pichita ninga ambientu kwa mu dinyero tani ya vili za maningi atafuna gaye inajitika pinchini ndibeba na pia nata
2: kuna kwanu pinakwanisa kumala venepi
1: bebe mina maladi bebe ni guverno ni podi kapi kontrola atakula na masiku iya songa ni kwenda Amerikadu. Amerikadu mwini ni mwini tambewe banja. Nara na kulisa nguwe. Iya kabwe sabwe na kapulana. Palangu ya kwa tatuzentu. Atabwe na makapulana. Ano visentu. Afika ndikubuka kwa Amerikadu basi. Guverno podi mbapi kontrolari. Maji. Ngabi malika pae na podi wonga utambi. Para nyuma antapi wana kuti. Ngabi malika.
2: Pechi inafunika kuli ya Nyakubala ningi mbu ya Juao. Kuli ya ale. Kazi kuli matubu wa mpisa tukulonga nenga nyakwa wa masakatare ya pulisha na anango pinafunika kutitikuwa nise kupungula taziwa kutinyapu nenga zenezi kutizimari na karpe kunensa kutitikuwa nise kupungula mika zuninga nini isha
1: pepe pinaoneni meji mkutiu mbungumana ninga njira ninga for example umana wa vizinyo ako umana wa mbali ako usatumalimira kakausa pitane mbumbunza agora vose pepe pinajiteo pepe mjina janji asonga wa ini ndini mwenako ne iwe kula semba nkazako usajita na yenji agora ninga baba mtu wepo unataka nitawila tani uona tamaziwa karo agora respuesta asapasena agora iwe ninga baba mtu adabunza unatawila wantu poti kwenda kampanga pelati witisha mwenako ndangumana panjira pale majidadi ya kula alungosa unangkontrola rinji unangulira nguo ndi mwenako nita iwe mbusha usafiwa manungo ngabi kwenda kusogolo ne njuli nikabela banyatwa yusa chile kupilangana kutini zulu na zana nikadampa angene nzanga kumu ndi wa ambienti ndi negosu ya chini ndi negosu samatama basa maji pangiwa weni mapangwa directamente uva ngadi
2: tende ponto ntemba sakumana ala nyakwawa sakumana aimiriri ya mpisa tayi ninga masakata mafumu masapanda anango asa kwanisa kugumira pene kuchikizira misero ninga kuti ndi mfunzisi pene ndi munthu wapachisa anakubiri pene kuchita malonda angakhala kubiri pang'ono mborosa asapasa mimba mwana tunga misatu kufika mbwenye misero nere ngabe kwenda kutali ngabe isamalira pepa isamalira mbute bozibozi twera mbumbe kwanisa kuchurura nyato ninga zenezi zinachitikira kulia na ng'ono mbachi mwana kufunza mabuku zafunika ninji
1: zafunika nkunga tepe pepe podi pika munthu chambaziwa kuti ndi panangu ndi mfundisi ndi negosianti kwa likeri mbapasa mwana mimba enta aweni antu mbapiva ninga manyakwa wali mbapiva ama sogolero iya tamanga sha aenda kwe kuna dinyero akafika masekretaru o manyakwa asa kumpanga kuti tichemere mambale akachemera mambale asa kumvunza kuti mwanako nseri ndi ushindu tunachita tani iya nonga wa nachita tani iya pichite keni so ifi tunavesera tunafuna nonga mwana babamu ndo songa nana wapile chitepi sa violari nda kutena mimba mwana safunza ya idadi jingonu hifu na jiretani iya songa nao ndina sakira jate renu ndi mangiri nyumba nikama mangiri nyumba yo voto maru ke voto maru konta vofa zeri tutu iyo babamu ndu na nyako wa majekero iyo unendabundu kutangu podi iya na mimba uka nkwata yongo tutafana ndi mangiri nyumba ndina nkwata ninga nkazanga nkwata nukumuingana ribasa iya na nkazu nangu idadi ya minori iya asa pimbizi sansiro wa jutani upungu kujienele mangwana mbajita wanti kunangu ninga nikatendi wateba
0: Jua Mula Musa atimiza na kulonga kundi nangwache mbapangisa kuti mchakufunikila anyamalu anewa atongwe pakati pa ntemo wa utongi ninga njira ya kusuka nsolo tuwela anangwache abasike kukala na maganizo akuchita uyipi unoyu
1: akapato asafutika kuti guverno atongi atongi akondinari ninga kuti idadi minori distruiu lare distruiu idadi de criança mwana kachepa pana fazi na fula kusemba podi guverno akayenda kweko mbeza kamfunza iya songa machembu sha troka tinta chinchinu ngabi mkulu ngabi mwana so unachita kupulanga nambu ninga kuti vya ziku ya dodomeka ndi ziku ikadodomeka ziku munthumbo basi dodomeka bontu
2: pisalongwa kuti mwana kunjira pisakhala pakuchimwa kufuika musatawira maganizo anewa panango ndi unthatawa
1: nao satawira
2: angu ya chinjanja
1: nda problema lipo na piana nango usasemba machi mbabwena kunjira ne akakula ja asaziwa kuti ni ndilenzero zangu wese pewa ngara ukampanga mena te ukamenya machi ndi kwakere manera ene normal bakwata muti ja mbaza kukumenya nda iye sabiziwa kuti pano ndabwera ngunu nda mafuyiwa ndi maneni fuyiwa ja tepa ndilenzero zanga muona ra asabiziwa pano pika dipenderini ndabwera ndi ngunu komu nda mafuyiwa nzero zangambu ja zanga de kenda machule asa kumpanga wonu sibaba kula masa kungumana una ngwente yado mbachita penseni duki mwanako adabalewe yini sapi confirma ri shwabu dembi panankazi da falsen mamunache maji mukazi anguma na mwanache ida falseri mamunono mteyado chita penseni meni duki ana pena yachi kada muntu anzeruza anzeruzachi ate andu madimisha agora anache sense se trabalhar maji desa kachira pe vinte yado depende comportamento yama e também ensinamento yamache
2: panango sakala ponda baba munthu anakhona khana maganizo adidi makamba akavuta pano kuvuya na piana akunjira
1: mpese chitika ndevu za chembo sakazi tatu ndi mafiozo asaona kuti mwanonu ndwanga siwanga kai so ndikampanga nzero ngabi kuva mwana sakavuruvurumbu iwombo baba munthu adamfuya usachinjambu moyo kupita mbunjira zako pa kuti mukwanirani
2: mukalonga ndevu zake sakala zitatu zikupangisanje pachikulu
1: si mafiozo sindi padrasto padrasto zakawadini ma padrasto sendevu zao saka zitatu panakana nne miwachi
2: ngabe kumanika anangwache anafuya ana kunjira kwa nini
1: kabe ngabe padrasto pai ndi ntiko bwireka padrasto ndi ntiko bwireka nguna kwa njika yangu nayo hii poli chita pia chipe nseni weni enta sele mezina pia nali agora lipo na nguna sakwata mwanache bakaninga mwananzache bakwata mwananzache bakaninga mwanache mashikuti yembo mwana komprende lipi na chita padrashule padrashumba komprende limbo pina chita mwana mbongo she paresi ninga ni mwananga atemba mule meza mbeja nseni weni mashitambese ajinji kada muntu chinchino hamuna ama chinjika miti mandapi nonefi bevilira
2: Iwe mbuya Joao, ntizi kakale mpale, andu ntizo nole ya kasemba na vyaka pingasi.
1: Uwala kakale mpale, ninga por example ni nwanu, nda semba na 27 anu.
2: Chika sistema makamaka kuti mutunde mpaka fikira piyaka maku mawiru na pinomu mpaka kusemba, ninji.
1: Gopa idadi, dispeza. Mewanga kanipanga, uti ukasosankazi, nkwantu idadi idakwana rai, nila darta ayo. Una dispeza siya na kujesa ndini. Ntainembu webu nikapigopa. Ate primeru yanga nyumba ida kazalirini nda chita mangira na familia mangira ninga ntemu wa muzi ne mbo mangira nanchi na familia kuti mwana tufanatani fana kazali nzizi wakwana ndi kazalidi mbwini ndika gopa nsero kuti ya kondisyon jifi tinazurai kwa kutu sosinkazo machula chikabudu wana ukoza gula ne sabawa kwa nagula ndifuano wana kwa tabontu mtoruna angubuti pasa ugobi bepi ifembu lika pigopa
2: Kakala wando ule mwe anbali mezana madini?
1: Mwintu mali tambe, tambe wankazi, mbataka presentariwe, mpakwati wa dia, ini dikana pungu, mkazangambu na pungu, komu ninganteri mwa kwa atuku, kwa tuwa zoma, mbimenywa, kama menywa kere partene sabudu, ndimingu, chiposi, mbabuluka, anango, so bebo, mbasala mapungu, mbakupangani, ndini jimifremu chita nyumba mwana. Ndini jimifremu lemeza na ntile imu. Banja satambu watani. Na machibesi nkazi sabesa uraza nji mzaka sawira panja. Pepe hini ndapichitiro.
2: Mwambo noyo wadidi ninga unorongemwe. Wata ikababi makamaka. Tekuona nzuzuno, pangakala malongalonga pakati pa banja. Azinji mayuwa sabara kutia mwazani peno banja ifuzike. panango mashokweni mamuna na nkazi pila dodomeka makamaka ni
1: pila dodomeka makamaka sobili bepi pinango ninga moda chinchinu undu ambienti ambienti waitepa mamuna sakana mwendo wa sanga nkazimbo sakana mwendo wa sanga ate maishi piyori kakutiwe nkona patachi nturai pangono basa songotua ini ninakarila njibandu nsatabuka unuona nzangana viveri bo anamesha na mashinero nta ukamona tepa alipo shana nyengeta pangono basi sha akapinda teshi vezu nangu shanga na pati savi moto inembo kaka kuti ufangwanga nsapika mianga ndekene nda magulo ufange niwe manya kwa kuti ndiji ndawono anazeru zinangu za nsanga nta alipombo mamuno nangu tambe akaona pia nsanga kafeka panyumba nienka za konga pindu kakuntani ngakupindide worobozi suka suka sha iya sanyeze kuti tepa nsakwikoza banja majumuna za katabusa na biana nta mukavirana ndi bon mu kada mundu hafi ninga pida limbo hapo ne asinka zimbozi onzi kini mamuna asalembo kwa kutimukwe anapia na bani ule na kunyengeto ngapi mangabanja na ndi maza kupi sana akamasa mkwenda biachi asongasha ini pada nkozenu kumbusa panyi babacho anu nkwantia kana mamuna po ni kunenua anapita ne anapichila vondu nda hiyo sejila ninga masala pita ngapi kozeku
0: Joa Mula Musa, nyakubala na kumanika kuchisa cha Shwabu Dembe, mbwalo mwanzinda uno wa Kilimani, munu provinsi ya Zambezia, tafika tinipano kumapeto kwa mabasatu ansiku ya lero, patafikirefi kulonga kuti onseni andu alikutongwa kupangisa udidi wa ukomeki kuli anapiana mbabweresa chumwetumwetu kuli andu anazefi matulonga ntuzuno. Mwatenepa, alikupangana Salimu Tepa na Jasimilton Ernesto, tikite takuta kakamwe monsene mrejita kunde ya kutiputa na pamitizi mingazi ya pangisefe makarizo akuchita udidi kuli anapiana abuzibozi. Salani mpaka nsiku zina mazima.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Trenanzizi mbeneri na tulangu za kwa njati nzizi kumi cha kumasiku kupita kwa nsiku kuma kumatatu ntana jino ya gongo chaka jino piku mbili makuma mbili na pita ntatu. Tina nzizi wa 22 hora chita kwa nisa kuwa hapa mbuya ushomu mula musa. Alasi ya mafala pakweja kuti safunika tunsene dikali mbatikita umu na umu pakulemeza makaliro anapiana ande. Kuchengeta anapiana sawa sawa na banja safunika kupelida basi basi. Tinga pelida tenepa. Na kwanisa kupangisa maganizo adidi kakamwe mkati mwa anapia na anewa anakumanika mkati mwa mabanja akusiana siana.

tukana kuimba kwa mwananke sana sina ya chesa ti baba tanguyanchi mwaisia banja mama tanguyanchi mwaisia banja anapiana alikunenseka nsusuno alikubwa na kulamuka mbafuna kuti monsene mukhale pabosi baba na mama sakalapa kunensa kuti anyakubala anga mwasana pena angalekana anapiana zinji ya satabuka mwatsakuno saoneni so

Radio Msambiki muno mzinda wa Kilimani province ya Zambezi ambali subenza kumbukira kuli mbumba na chitakundi ya kuputa na mabasatu ngati mwansiku ya lero. Trikwenda nao nchizi ndi kumi na mapindi makumabili na mawili tikulonga 22 horas 22 minutos bulukira pakati pa mabasa malangira nchisena tizungunuke mpaka kulia nzatwa Zimbabwe tichimere tene pakuimba kwa Mwenye Brata.

0: Kita ngwenya parada mbukwanisa kusanzaisa mbumba mafumumwe makamaka hali anachita kuhunde kuputana mabasatu mkati mwansiku ya lero. 3 kumi na mapindi makumatado 22 horas e 30 minutos nzizi wakucheza pa ntokozi na mbumba anachita kuhunde ya kuputana Radio Mosambiki munu Zambezi.
1: Radio Mosambiki Zambezi.
0: Tome na makanatu nsiku ya lero pakucheza pa ntokozi mafumumwe na ali na kitakundi ya kupuruta na Radio Mosambiki nsusuno. Mbati veni tilongi kutuwa mengi wa ntokozi masiku alidi?
2: Masiku. No.
0: Zinanu mbani msawangila kupi mbuya?
2: Rauri Manyoa, senga Maringi.
0: Mbuya manyowa bulikira Maringwe tani kwene ku Maringwe lero kuli tani
2: kuna kulibuno kutujira mafazi wa pide beni mbembe kwene ku Kilimani
0: tamala kwa bulusa mabachi mabulangeti ya chakachire ya malagubuzo wa fumbi baba kufunikwa nzuzuno
2: kufunikwa dimbwe
0: banje njadideni mbuya Raul
2: njadideni
0: pangeni nzuzuno mkuchitanchi.
2: Ah,
0: Kumana kwa nsumana kupita tani?
2: Kumana kwa nsumana, lero nchishan, nilwa nyumbabano, mambana sabudu wa nyumbabano. Kibosi, pregezo wana, tia wana, unti junyo.
0: Kumana kwa nsumana. Tene pa Maringwe nzuzono pina kitani tuningi mbuya?
2: Marengu ndizuno wantu wali wanangu kutemo kaka tani manju kaka chakachino wanesa manengu
0: tangu ya nchi
2: zua wazubu kanatu mbewa koto mkati mbewa
0: zizengi panangu pangono kuzisaka mbewa di kwanisa kita kisawi kuno kukilimani
2: ya kuno mbewa za veri kala mabzala mulote mapira mango malirano sale machongo
0: tinga chita ulendo mpaka Maringu na zija mbewa
2: waa unajita kumeta nazo rae
0: mwenye kiro mbuya uende kunani
2: mwenye kiro wa kutoma ndimo murugurati Mosambiki
0: takuta
2: saboti na so teknik
0: mbira
2: kazwanga sedista zundi
0: mbira
2: kredyani naori Drasa Rauli, Tembe Rauli, Chombe Rauli, Mbale, Lekwista Manyoa, Rezinye Manyoa, Adraite Manyoa, Wakujete Mantokot, Eletito Tulis, Elia Lezesen, Ramino Pita, Bia Drabone, Ukezeka Unitrara, Bia Siawaja, Ukezeka Shangara, Bia Abusa Kapota, Nego Zambezia, Oso Duzuoso, na wansene, wafalanga kubugiraguno kusenga-senga Maringi, batambikiri mundi kiruanga, takuta mbuya.
0: Takuta mbuya Raul Manyoa, salani mwalidi kwenye kuku Maringi, finikani mabachi mabulangeti, tuwela mkani se kuchapa kutondola.
2: Ya mala kwa guja kana mapumbi ya mabachi. Agora eu vou ter que falar
0: Mbuya Raul, você está falando com o Imbaguan?
2: Estou falando com o Imbaguan, Mbuya Musa Rodrigues. Mai, Wanga, Ime, Kundirama.
0: Tá curta, portanto, na Rádio Mosambique, quando passou o Imbaguan.
2: Espera, tá curta.
0: Salam Adidi. Tikacheza na mbuya Raul Manyoa wabulikira kumaringwi provinsi ya Sofala ntokozi ndi 8-7-91-12-65-7 panango 24-21-27-14 na mwezera 87-91-12-65-7 peno 24-21-27-14 mkwani sabucheza na Radio Mosambiki bulikira mikini ya nzinda unu wa Kliman provinsi ya Zambezia. Panangira makala nchisena, tukupita na nzizi 10 na mapindi makumatatu na mashanu. Triclonga, 22 horas e 35 minutos. Sena salonga chenjera nkubesa mafumumu chenjera nkubesa. Mwanamove nkabe gumano kusoko lutayo. Pizani nsera hatu. Pizani nsera hapa ni kutimua na konda pala. Nicholas Zakarias sintokozi mbukala 8791 12 65 7. Manangu 24 21 27 14.

Tabuluka kuziku ya Afrika du Sol kuimba kwa Lucky Dube nsizi kumina boz na mapindi kumina mpindi boz 23 horas 11 minutos ndi u nsizi ulikirangati maradi musamiki munu nzinda wa klima.

Wapikita, all right, correto. Tese kumi na bosa na pili maku matatu, 23 horas e 30 minutos. Kuimba nyimbo za kale mbati kwa nisa kukumbusa maganizo. Mwene mbati kala pale. Mbati kala wa tinga famba tene pa mbati chachuka. Tsuno wa makaliro za nenserato. Manungo likumala kukamuka. Nyatwa za injipa. Makaliro za nenserato. Wa nditenepa. Sakala tenepa. Na kitanji mafumuwe. Tirikwenda pangono pangono mpaka mapeto mabasatu mwenye kira nkisena kubiki nangari maradu Musumbiki munu nzindo wa klima ni provinsi inu ya Zambezia. Mwenye mwede tikemele kuimba kwa nkesa usu mwana munu Zambezia mbui ya wana zina ya kota ariye ti